Ostanite i nakon radio degustacije uz Radio Pulu, nakon 21 sat, imat ćete prilike uživo slušati finale Mika na vašim omiljenim radio valovima Radio Pule.

se slike ko na ekranu, plesnjaci u srednjoj, tulumi u stanu. Glasni komentari,